Hivi uwezi kujivunia hapo ulipo. Hapo ulipo unaposali hapo hapo. Kwa maana hapo hapo hapo. Unahangaika unaenda wapi? Eh? Unakoma unaenda wapi? Baki hapo hapo.